Can't Stop the Feeling of Justin Timberlake. Mi smo već na biometeorološkim prilikama za danas posvuda povoljne uz stabilizaciju atmosfere i porast temperature. Većina meteoropata i kroničnih bolesnika ne bi trebali imati tegobe uzrokovane vremenom. Savjetujemo laganu prehranu, dovoljno hidracije i zaštitu od UV zračenja. Idemo dalje, čeka nas general bez činova. Ovo je Toni Cetinski.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Ovo je bila Doris. Kako se jelo u antičkom gradiću na Roni? Ovo je bila Doris. Kako se jelo u antičkom gradiću na Roni? Možete sad za danas.

18 sati i 15 minuta, bio je ovo Coldplay, poslije slušamo Elemental, a Kaptol je rezervirao 3 dana od petka do nedjelje za halštatske dane. Biće tu svega, a najviše povratak u željezno doba, od predavanja izložbe i večernjeg druženja u petak do zanimljivih radionica i isprobavanja halštatske kuhinje u subotu. Program je spreman, a na vama je samo da odete u Kaptol i iskušate se i isprobate sve što halštatski dani nude. Biće za svakoga ponešto, program možete pronaći na Facebooku stranici i uživati u vikendu. Ne zaboravite, u nedjelju nam

Još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak